مؤمنون واقعاً کشوری اخون تک کم گئے فہیں تیبا می ہوں گے دے اخون دے مدو تیبا می ہوں سلح کراش عدی تیبا می ہوں اللہ تقوی ورواش ای تیبا می ہوں رحمت لگمت تکے

رشوتہ کی مینگ اللہ علنن حرام کرب بھی بڑے تفافت ہوگ تیرے فافائی کیر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونی رشوت دے میہایا